0: se wote eye ekomoka. Ekomok, adwene ben, ana signal ben, ena esende, ede brewo anopeyi. Bebi bia we bie mu na wote menkana utie me. Emre bia ekwe mu. Aye 90s numu. Ene be se 36 years pepe pa. Mekase ekomok, eye the Ghana Navy Ship. Yoga. Mekase ekari, eye... Yenuanum Navy for onse African community no. Empedi for ye ne shisha yese e kun tokwa ahudwa ne koso e woyashi yesu no. Na ye yi empedi for ni omaya hudwo bia omasoja for asra for eko na omuko pata en tokwa ahudwo e wo be bia en tokwa ACCC. Na ye deploy eye Ghana Navy. Se womunko eye omay Liberia. Na wamu krono, wamu namu kwa so krono, wamu duwa shiye nesu wano. In fact, bombo kesiye bi tuwe, ema, Ghana fwa, mekase Navy fwa, in fact, bibi na atri wamu enkwa. Ene ni da, mekase, for base 36 years, ene, minim, se esende signal bi edema wa. Ena msaso, aba ya namuwa aba binya ECOWAS. Na meka sei kamia yese enyoma hudwa ya koso wa yashi ya sunudu bebi kura nwa ibi oha ye mubi sei ya yente ene ube hu ya wawo aswe ya hudwa bebele ya wawo security services no ya wawo chese ya jume kwe biya so enine juma odie gana bain e jina saa e kuimu ene ube te na ya deploy nkwa fo koso vo nomi na ya deploy nkwa fo kwa me kai 90s no enyasa mketoa e kumbi ebesie e okra na aswe jafonu bi kura kwa omu kwa ti Lebano diye biye bae. Kurumshiri. Ubeti kurumshiri. Wasi be prepared. Mese minya. Navy 4, Penny 4, Namfu 4, Soja 4, Penny 4, Namfu 4. Saamre no. Minu omu fufa yonkwa hudwo bibiri. Beka breha. Ibinu omu bre. E poso. Omu boy ashe ya humbayin. E nyasa mketwa. Uwebeka si etuyo omoka. Ejuma nenafo mu. E umse. Ejume biya wo. Occupational hazard eho ho ebinu makọ ebinu ama asoja fo ebinu makọ ebinu ama ebinu yire ene kura yen kai om kurampo satam ne sika ben a ebenfo mi mfie ni hwe ho na saade we su yentu ho anamo yi pa na nansin wo ho abo hu sa eyi yashie so obo hu na yase nkrofo bi wo ma bana wo mo eyi fish e wo yashie so ya be kire won nansin wan ti dibi hadwin enyoma mechanism omu hia mpenimfo mfa nomu omu na omu ntimi ma oman yahye so ntimi enye save mfa man ye ya da no ne before poso bo ye ye homan e o ubega se wo madwuma no e no kre wo madwuma no aso duru me bia se ye kai omu ni me bi mu kra se adwuma no so na form kra o eno no pedo kwa ye
1: Akhast
0: unzo wa muko soye maake omu dola
1: yes Akhast Sarah Akhast
0: ya nkofo omufa ye hirosi ensi ye osaye wadaje eba service yi muso obe kon na wa ye juma edi ya mawomu mai enso fufi antwata yame enka womu ehun Adam 106.3 FM so ena wasugusua wote enka wuti yamefa sada kese enkonfama end point yome party clinic wase end to chronic disease sanso ena agbeve typhoid fever away sanso nasede bi enko enfama Divine Hope Herbal Center Otria Heba yema mwakwa ba se mwabeka work and happiness so anope ye yema mudon ene mese mwbia Obebe bia no chese yebebo modon otwa heba de ye no ma ye interviews ahudo bibiri I Divine Hope Heba Center ye no ma ye interviews ahudo bibiri but afei eno ma beda work and happiness so ye bo modon na duro no eye opie nyina ya so bia hwe e koyi papa wo ameka se untimi hyeda mmo adwuma ommo adwuma atopapa ommo nyade untimi mmo adwuma ono wo yiri hia enche mesrew wo libido no e wo form stroke bi na ebo nkae osa bi menstrual disorder bi, waist pains bi, ene ekoso. Especially mwa, moti ama na ne abrochile for, emane meme nina, otria heba powder. Mwama mwansa enkembi. Na intimi emwamu. Na NCC mu. Ene, omabe kan weken happiness mu. Yeda mwase, se mobile. Na nse ye hunhu video sa hudu bi na nkrofo wa kasafa, ye mwamu ni, ahudua. Ye die fritete ni yashe de ye di momo ni ya. And so, ene, uke se de yuwe mwa hudu obi chile mpeni mfuwa kasa, doctor, fubi ni mwa kasa e chese. Momo ni no ye di ni bebe no ye nte so. Ye nte momo ni so. Mi momo diye menkai de mi di bi. Nen so ye di wabonti diye ni mse. E no ane mkrofo. E di chichichichi. Ombe yo mkuma stiu bi. Anase. Womo bo ma pesi ye biya. E ngono kwa se. E so, enge yuwe mwa. Udi tumu na di cheswa. Na man that flavor no ni ade. E binu mwa abuse no. But e binu mso so diye. Odia. Odinu kwa mpaso. Ena doctor for chese debi. Yuhi mwa hudu obi aba. Se ye nyai that. Se diye di enchini. Bebredia se. Saamu mwaneno. Se ye nyai. Ne dodo mu aye dia ebe hayen me wa hanu bi so mame voka wo baake me app ozi ubewu a ubewu ntimi ma amenu me ye ti ade ba ko a wan we no ne ye yan afi ya abuse no ene ubi na kumetimi bodu peri peri peri peri enam enkyene dodo a odie ne nyina anye mesrem excess intake of a salt oh e ha dwene na afi ama wo ho a na wo sweating ni o mabia hudo bia enhyeda en koso kra papa bacho misremo ye ma menwa mu ye aduane emi ebe tobi edi empanimfo ne hwehwe mu ahodo on sentete no na ye jimibre wu abajimibre ntidi mabia wo ha akoso ache se se machines ni mfidi aba researchers ahodo so aba empanimfo guso eye hwehwe mu ahodo okosi ase edisi ebe kan se no a muntie na munsom. But obi nso betena ba bia ka se de big o 5 me kan zo ye di enke be wan ke u ah o sisi debi misremu ne ma me no amote men kan opoya mutie me mo amoye nuane ahodo eton mankrofo di momo ne no monte so kakran fama ye ye na na no wedi momo ne fitete pepim by this time oh.

0: nye mebi ya wapi di nkofobi yen wahu enya asam ketua
1: ya wu bakra dia na efie asetina nya o hao bebe na na abefemu bebi ya bedru biya hese di ya nyoma nkofo ya nyoma ugnye biya wapi ya wana weinu wachina wedu utoge adia chan wedu utoge ya bebo se dia ya bo nkati ya awe
0: ebisu diyo ma huo fechi obi na huo fe no chase ya diya jwama ya fre mamano
1: edis of mami mi huo fe menya be mesike ni bi wase mepe mini ejuma ye ejima mempre
0: unhuwa fe wanya be mesike ni bi wase ope
1: o yire wase ope me obe fe me watoka weda enka kronu niti sofwa minti mame nyia na
0: osuwa wa yire obe shew na mepacha wakacho sobe walu waka na yire mwana wabe dada udi washe
1: si mwase but the fact that all shemi na wong wame nka misumi nye mikunubia na misumi
0: OPD OPD enye mebi wawa Bible say wadie nyina huo kwain banyeri nyina nefata ye
1: so mwame se diya uya se krono ahunchire ya u
0: ahunchire ya but udi ahunchire nechi nsua ube ye ni ya unye se udi ahunchire nechi ya misi niya mwame sasa uye no OPD ube ye
1: enti se minu wabi wano waire na wawashemi ya menkanche se nemini nejai
0: na ni kase kachira ni soni na miti mi me decide mao but shisha wu life eni yome bia wuye se dache be wye wye ana adie na wuye no dache nu ebe wye wye ana na mipacho wabi kuruna udine chinu wa suwa bevya na dache nu wa huwa ne mani ne yiri ne afa ne japa adie nina na ube suwa nche na mtumi suwa bejo munu mpacho anu suwa bebo wana ya wama bebre wa wabi kunu wa unu na muye kuna wechiri wabi kuna unu nu osu e wechiri because enye ma bebre wa wo ye disiye ye
1: so mami eno no eba sa ye ni oma pebi ba encha ebogu ana
0: etimi bogu etimi ba wawali pebi gu because be mani di nanuwa toso edu ana jonsu wa wane yere ho ta mo pe no deba wo ho ebiye uhiya ne da uhiya no tumi freno sa yari kwa nabo wana jude so na uhiya be mana be mani itimi ma wanchen because oda ne yere nchen o tumi fri ne yere nchen so ma wanchen eti uwa expertise kankwa but uhiya wari mwene jie edie na efese wo ba ana bema wenya weyire na one ne tie sumdwem
1: o me se genzi fo na abare de onye obi obehwe na anu anu nu o
0: onye obi obehwe ni ya ne se obi hwe no no wo sa chimp na ne jina me ka kire wo se esa se wonya wale ni mani je na wudi sika chinchi no pede obehwe wo pede obeboa wo pede no obetena wo benya wale ni mfaso wo benya wale ni mani je eni sika nko achi ne ne mema ni bibe bradada ye mene mema ni bewu aja ye no ni aye mobo
1: awari ed be ko heaven
0: ya fo wari enko heaven mase hia
1: me fam hu bia se ngeke yo se
0: nyina yesumu niema na ye ka na bia wo esumu niema bia ye ye ne nya sunsuanso ye so ne bi no no because wo bedu obi kunu achi a enu ti wonwale obi aba na wo ma meti wona me bai nu ontumi wale na esumu ase no wo ni obi kunu e twe mprenti ontumi kan chiro ma me so ontumi enwale eto be ma bia ba se wonpe be ma bia ba wonpe adentia wo di obi kunu achi ntia amre ko wonya wonkasa wo de a me so wo kyena woni ho a wonya mobo obi enim se ye wo kunu ni obi enim se wadanfo ni
1: inti asotwen wo koma wo mu edi nkrofo okunu chi ana
0: ni awu awu di obi kun achi kan hu sa e kama wo su ya di beyo se nye se be ma no aware a wotim woni ani je wo ho oni asumdie wo ho en wo decide se opese wo firi ho no ne wo bebo bra ne de a na so wo dada wo se wo doniri san do de a mepacha wo boa wo dada
1: so wo doniri san do
0: wa wo boa wo dada wo doniri ontimi nja na yire da
1: enu ma bi me yire ntimi nya ma me nti opi ne mani si abai wa bi so an kesa ka pese enti kese eye boni won
0: eye boni opidi
1: eye boni ma be ma na oyesa no
0: eye boni ma be ma na ye boni ma oba no Bible so wari fo bi enwu mpa ho fi. Ebe na wuhi a opese nka wo yire ma o eye ma wa wonye ye.
1: Menwro wro wo ho nchereche nkwada
0: da. Yes. Enu ti na gwenum nyira wuhi enu ti na me ka kire wo se. O me die ka me me nkwa nya Bible ni na eka wo. Eka wo no bi wale a. Me pa cha wo ne ne nanti ye. Na hunu nipa ni ye. Na niamma na wuhi enu wo sa da bi. Sa asu mesi betue ye ni nyina ama me. Etimi de me ka wa sha na me ni problem. Since ubedi Bible echi se Bible account ho nti. Na so wo mpa. Bible nti wo so ukowuram. Me kwa wale wi nya Bible na be provide am oba no.
1: Ti ujiri sebe san kwe chi biem se emema ne nyanko pon adom wo na ishe ishe wo mbetra ade ba ko ho sa kopem zo megowu so fama me
0: opidi unni

Nonsia bo ewa dom 106.3 Ishra 104.5 Ya file to memu ni ya maudu So mafo ya mamu adjo ama makwaba Yasi nina ya nyumire nonsia kasi ebo neket Ena yesi nkunya ya de ebremu Nsama ya buwano hii Enko nko basa wabaka siye nyiba kwa na mienu Enfrinwe basa ya baka achirao Se abita na wa Bata na biwa Ene dioka no Ya tepa asu yemfa